0: Moi, mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi
1: mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi
2: mi mi mi mi mi mi mi
3: Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, mic
4: microphone check check 1 2, 2 1 2.
5: Save the bass.
3: Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2.
6: Now that I know the order,
7: I mean I'm mastering this.
0: Turn it on, turn it on, turn it on.

0: Moi, mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi
1: mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi
2: mi mi mi mi mi mi mi mi
3: Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, mic
4: microphone check check 1 2, 2 1 2.
5: Save the bass.
3: Mic check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2.
6: Now that I know the order,
7: I mean I'm master.
0: Turn it on, turn it on, turn it on.